0: Dobro jutro, 54, oziroma 55 je ura, Matic Herceg in Kaja Kovačič želiva eno lepo, dobro jutro.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
5: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
4: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
7: Ja, danes bomo imeli delno jasno, popoldne večinoma oblačno, jutro pa nas čaka podobno. Temperature pa nekje do 32 jutri, danes tudi recimo kaj tazga, mogoče kakšno van. Potem s petkom ne bi bile pa zelo visoke.
3: Promet.
0: Vse štima na naših cestah, tako da srečno, mirno in po predpisih še naprej.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
11: Antenin zajtrk.
3: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
7: Dobro jutro, 3 minutke še manjka do 6.
0: Zgodi je, res se zgodi in mogoče kdo še ni uspel preveriti, kaj vse se je dogajalo včeraj v športu. Presežem, da bi mogel televizije iz celih zbildet na en kup, da bi bilo spremno vse, kar se dogaja. Kaja, kaj se je dogajalo?
7: Vem sam za fuzbol, to je z včeraj, ko prežgal, to je pa edino. Za vse ostalo ti prepuščam tep.
0: Ja.
7: Zgodi je še, da bi jaz se za šport zagnala svoje motorje.
0: Ura je problem, ne, kom 9 bi pa že vse vedela. Bom jaz veselem. Športni pregled naredimo takoj po dveh.
7: Super.

0: jutro.
1: Jutro.
0: Tri minutke čez šesto. Pozdravljena, Kaj in Matica. Kakšen ja. Dan je bil včeraj, kakšen večer, to je noro. Ej.
1: Noro.
0: Bogi, itak kraljuje Tour de France, še vedno ima kakšno majico kot vodilni na Touru.
1: Čestitke, ne vem, rumena je.
0: Mislim. Rumena, ja. Drži. Potem moramo iti pogledati ostosce, ja. Kjer so dvije Eurobasket, tudi 20. Naši fanti so razmontirali Belgice.
1: Kako si napovedal?
0: Ja, 88 proti 61 in se s tem uvrstili med najboljših 8 v Evropi.
1: Čestitke.
0: Naslednji nasprotnik bo Tour in to že danes, ob 6:30, fanti rabijo in si tudi zaslužijo našo podporo.
1: Strinjam.
0: Potem, če gremo naprej rokomet, v 20, da ostanemo pri mladih fantih, se bo danes sekal Španci za polfinale.
1: Pismo, naši so ful dobri v športu, drugač.
0: Ja. Potem gremo na odbojko. Ligi narodov so naši igrali prvo od štirih tekem na zadnjem turnirju. Nemčijo so premagali s 3-1 in se praktično že uvrstili med naj 8 na svetu.
1: Kdo?
0: Seveda pa. Ne moramo mim fuzbala.
1: Ej, zadnje pol ure sem gledala.
0: In?
1: Ja, pismo, sem že mislila, da bo Anglija zmagala, ne? Pa pol ni.
0: Pismo.
1: Te Argentinci dali dva gola, ti bil vesel, ti navijaš za Argentino.
0: Ja, jaz sem jaz za Argentino in moram priznati, da prvi polčas ekstremno beden. Tako da nisi čisto zamudila.
1: Ej, jaz ne vedla, če je bil beden ali ne, tako da.
0: Ekstremno beden, pa za drug polčas, pa zadnje, ne vem, da vam reči, ja, pol ure.
1: Ja, je bilo pa kar zanimljivo,
0: ne. Se pa kar dogajalo, tako da imamo finale in v finalu se bosta osekala.
1: Španija in Argentina.
0: Yes.
1: Ker se po mojem tudi razumejo med tem, ko se pogovarjajo, tako da kdorkoli, karkoli preklinja, drug razume, tako da se moraš malo zadržvati.
0: Tlej še, da še tako je, ne, recimo, kar dosti igralcev Barcelona, recimo, igral v finalu in Barcelona pa Leo Messi, to mislim, da je.
1: Ja, ja.
0: To so spomini in to je tudi, na primer, Jamal, ki je najboljši igral od Španije,
1: ja?
0: Je ekstra, ekstra fan Messija. In je tudi, on je že, ne vem, mislim, da pred prvenstvom izjavil, da se veseli in upa, da bo prišel do finala in da igrajo proti Mesijo in tudi če zgubijo, da ne bo prav žalosten.
1: Ja, koliko lepo.
0: Ampak ja, finale v nedelo, tako da drage punce, do nedelje zdržite, potem bo pa malo lažje.
1: Yes.
2: Na fuzbal me pust, na fuzbal me pust, ljubca moja zlata.
0: Za 24 antene pa se oglaša Matic Herceg. To so bile športne novice.
1: Aha, to,
0: da to, to.
1: To si zdaj posnel ta svoj mini oglasek. Za 24 pa se oglaša Matic Herceg.
0: Tako je, ja. Tako, dobro jutro sem skrb, da športne informacije smo predelali, zdaj gremo pa sam še na dobro
1: muziko. Hvala.

0: jutro 6 in pa 12 in joj, kako bi pasala zdaj Leona.
1: Rihanna in We Found Love. Ej, eno drugače imam idejo.
0: Dej.
1: Moram povedati, tlele men danes sem prišla v službo in mi ne delajo. Ekrani ne dela mi, nič mi ne dela, tako da sem pač svoj komp odprla in imam svoj računalnik za te stvari, ki jih rabim. In zdaj ne moram tudi videti, kaj se predvaja. Če bi hotela videti, kaj se predvaja, moram prijeti kmatico na njegovo stran mize.
0: Ja.
1: In zdaj sem jaz dobila idejo, kaj pa če jaz ugibam komade, da vidimo, koliko vem.
0: Brez težav, izvoli.
1: Pa lahko cel dan seštevaš točke.
0: Mislim, da boš dobila od 20 možnih 19.
1: Ok.
0: Kaj enkrat ti bom sem lež do tega, da ne boš vedla.
1: Ok, fair.
0: No, ta komad se imenuje...
1: We Found Love, Rihanna.
0: Bravo, prva točka. Kčing! Woo!
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: 17. Ej, si predstavljaš, da te pokliče ena mega zvezda in te prosi za pomoč. Naprimer, Damjano David, da ne ve, kako bi naredil, naprimer, playlisto za koncert.
1: Oh, to bi pa bilo. Jaz bi, po mojem, kar postavljala to playlisto. Ure in ure. Sploh, če bi se skupaj lotila tega, ne? Dan za dnem, noč za nočjo.
0: Vidiš, te ti banke je skušljene. Birko je tega navaja. Njemu je to klasičen dan, da ga kliče največja imena. Klical ga je selektor Francije in v istem dnevu ga je klical Messi.
1: Pismo, kaj je life.
0: Pa je bi malo živčen včer pred tekmo.
1: Oho, Birko psiholog?
0: Ne, Birko psihopat.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, Birko. Fuzbal gre na pohan, si bi v kičem drugem govoru, pa nič drugega ni.
0: Pa še Kaja sam to zanima, tako da.
4: Ja, Kaja se bo to.
1: Jaz sem zdaj čisnot.
4: Takole, Francozi so zamučili. Ja. In to prav na njihov največji praznik, kar samo dokazuje mojo teorijo, da je alkohol treba uživati zmerno.
0: No
4: so pa žurali, padec Bastilije, parada, veselica, državam praznik in na koncu bili pač Španci boljši.
1: Ja,
0: drži. No.
4: Vmes me je Francoz ta Deschamp klical, ne? Pa mu sploh nisem dvignil. Kaj nima veze. Rekl sem si, že pred prvenstvo naj me ne kliče, ko bo prepozen. No. In ko so Španci vodili 2-0, ni bilo nobene pametne rešitve. Oziroma, bi mogel sam pomislil, da obstaja rešitev.
1: Ja, pač, kakšna.
4: Dati jih moraš 3.
1: Ja, to je kar fajn, ja.
4: Da 3 ali pa Pošjona, ne? Pa je izbral Pošjono. Ja. A ja tako izgledal.
0: Pa sam ne možno sem imel pa za frk.
4: Ja, in hasta la vista, Jose es muerto, esta una biblioteca, veš, ja.
0: Una cerveza.
4: Ja, una cerveza, ja. A veš, kagoni se podobaš, pa če šeta.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Marko Santos, all time high na anteni. Zdaj pa takole čas je, da Kaja osvoji drugo točko. Vsakič, ko ugotovi, kateri komad je naslednji, dobi točko. Zakaj? Ker ji ne dela ekran in ne more videti, kjer muziko
1: se predvaja.
0: Ampak tega zih ne poznaš.

0: talk to me.
1: Bravo.
0: Hvala.
1: In greva še na...
0: Vreme. Ja, vreme bo pa tle, tudi lahko mi daš točko. Ker upam, da bo danes prav. Drugače še sončno. Mačkan se bo pol popovdne povlačilo, ampak... Zvečer spet malo zjasnil, tako da sončni zahod bomo lahko gledali nekje do 28 stopin. Jutri do 32, v soboto in nedeljo pa ploh in nevihte, ki se bojo raztegnile vse do ponedeljka. Pol pa bomo z naslednjim tednom več o naslednjem tednu. Trenutno 21 stopin v Ljubljani, Medvodah in enako tudi v Škofji Loki.
1: A niste včeraj govorila, da ne održja?
0: Rekla sem, da čez

0: promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski, obvoznici radarjev in kontrol pa zaenkrat ni. Srečno.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Po koncu te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro! Če rečem Klemen, na kaj pomislite?
6: Oh my god, dobro si ga skinu drugač na ikono slovenskega repa in na njegove malo čtekane, ampak hude komade.
7: Ja, kjer ti prv pade na pamet?
6: Ja, kjer drug kakeš... Ptičke.
7: Aha, ptičke. Ta komad ima z anteno ful skupnega, sam se mi tega sploh ne zavedamo.
6: Keš ptičke? Naštekam.
7: Razložim takoj po dve.

0: A dobro jutro, 6:31 je.
1: To je bila pa Demilovato.
0: Ja, pa kdo?
1: To pa ne vem. Luis Fonsi!
0: Ja, bravo, bravo, bravo, bravo. Ja, pike se kar nabirajo. Dobro jutro,
1: povedal mi je, da ga čmatisno z ustnicama.
0: Takole, ura je 6:31, kaj matitstvo z vami in vsi poznamo Klemna, Klemna in ja? Tudi pazi to, tudi on mir Ljubljano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pošlej SMS in nagrade ti pripeljem.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ej, draga, čist vsak dan se podelijo nagrade.
0: Yeah.
1: Čist vsak dan srečamo nekoga izmed vas. Zakaj ne bi to danes bil ali bila ti? Verjem, da če dobiš nagrade, da je lažje gledati vse storije z dopustov. Kako do njih? Simple. Napišeš merimo Ljubljano na 041 300 300 in ko se slišimo, sledi vprašanje. Včeraj nas je zanimalo.
0: Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreče, če smo čisti iskreni.
1: Ajde, okay. Matic, postavi vprašanje.
0: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, ko krečeš?
3: Recimo 8.
1: 8? Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, tam 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, ok.
0: Pravilni odgovor je 116.
1: Oh, ja. Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre nagrada s
4: tem. Hvala, hvala.
0: Dobri deli, ej, kmalo sledi novo vprašanje, tako da se hitro parjav na 0-4-1-300-300 in napiš merimo Ljubljano. Nagrade čakajo, mi bi jih pa radi nekomu podarili.
1: Uh-huh.
0: Vem, da že vemo, kjer nagrade so, ampak da je vsem, kaj poveš še enkrat. Dobre stvari, kul večkrat.
1: Vstopnica za vodno mesto Atlantis. 20 evrov na kartici Air Cash, da se bomo lahko na Hrvaško pelali za ston, pa si plačali cestnine. Poletna brisača za na plažo ali pa za na bazen. Potem piknik izdelki Perutnine Ptuj. Vsak dan pa čist vsak dan podelimo vse to za eno osebo.
0: Uh-huh.
1: Tako da, hitro pa šel SMS na 041 300 300 in greste v žreb tudi za klimatsko napravo Daikin. To greste pa čisto vsi, kar napišete SMS.
0: Ja, podjetje Arabela. Tako da je neč, kva nič 41 300 300. Merimo Ljubljano. M-E-R-I-M-O. Presledek. L-J-U-B-L-J-A-N-O.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Hvala Bogu, Matic ni takoj vklopil mikrofona, tako da ste bili mal prikrajšani, no, ja. Za njegov krik jutranjega prebujanja.
1: Vrhunski Joker Auti in Odsevi sonca na anteni. Dobro jutro, 6:40.
0: Nekaj moram povedati.
1: Dej.
0: A si videl, pač se mi zdi, da je cela Slovenija stopila Bojanu v bran in tako, z vse te dramo, kar se dogaja z Jakovom in to. In sem videla, da ful folka prodaja karte za koncert od Jakova, ki so jih že kupili.
1: Pravilno.
0: A ne?
1: Pravilno, Bojči legenda in to res je bilo ok. In tako Jakov ti pa s tvojo temo nadutostjo, zdaj verjamem, da bi mu kdo zamera, ampak on se ima za nekaj več.
0: Lej, jaz še vedno trdim tako, ne moramo vedeti, ker nismo zdaj tam, lahko da ima pa bedno ekipo, ki dela stvari namest njega, pa bo mogel koga odpustiti, ampak kar se pa tiče tega z babam, je pa pač na redu.
1: Kaj si včer prebrala nekaj glede enega koncerta?
0: Ma glede, ja, mislim, da nekje v Sloveniji na enem koncertu, da bi mogel biti v eni občini, ne vem, nek na Štajerskem, in je pač zahteval neke bizarne vsote denarja.
1: 35 jurjev, kot Severina, da se reklamira, kot da je zaston, da pride. Ne?
0: Ja, in je pol župan pač malo to povedal javno in tako. Tako da iz tega vidika jaz pravim, lej, mogoče ima pa ful ekipo zadi, ki niso najboljši do njega, pa ga izkoriščajo, pa zdaj sam še ne zna postaviti meje, ampak jaz sem taka, da vedno iščem najboljši v ljudeh, tako da, lej, bomo videli, mogoče se pa še kaj obrne, ampak kar se pa tiče tega z babam, je pa pač, lej, tle pa potegnemo črto, tle pa je naredil grdo Bojano. Smokers pa niso nič grdega naredili, oni so pa točno s tem komadom super vibe za zdaj za polet. Zato, ker takrat, ker zašti v avto, to muziko šipe dol, pa se voziš začer nekam na kakšno žurko, to je direkt ta vibe.
1: To je dober uvod za žurko, ne?
0: Ja, pa petek je tudi malo tako da.
1: Še malo. 10 hitov vrsti od 10
2: do 2. Pokrovitelj. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Polje se začne tam, kjer se pomol konča.
1: Razen na Zbilah.
2: Poletje na Anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: as hell.
1: Jaz sem dan želizal.
0: Ja, pa ti ste že preden je, sploh smo začeli ob šestih, je on že pojde sladoletja.
1: Ja, mislim, pol se mi zalušta, ni dobro.
0: Kaj zajtrk, veš to, to sta pa dva različna tipa ljudi. Matis Hercek za zajtrk poje sladolet, pa jaz, ko sem si včeri in si vsak večer prej pravim jogurt, kosmiči, čija semeni in sadjem. Ja, in imaš en hranilen zajtrk, ki me drži tako saj 4 ure, da nisem lačna.
1: Sladolet je tudi energijska bomba.
0: Ja, ima za pol ure. A si že kaj lačen?
1: Vse imam polno skrina.
0: Še sreča. Oh my god. No, povej.
1: Ja, kva, ti povej.
0: A kjer komad bo?
1: Ja, ja, se to igrico se dan zgreva.
0: Aha, vse ga poznajo. Ray, where is my husband?
1: Bravo, vidiš, vse gre.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo v severozahod Slovenije in se na to pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah nad Škofjo Loko pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je na to razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Po družbenih omrežjih pa tedni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Porabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače, nekatere nosilke pa poročajo o drgnivah, zvinih, celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata druga v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: Prav šla sem pregledat od danes pa do sobote, ves dan, kako kaže, in kaže danes brez dežja. Jutr čista šajba do 32 stopinj, v soboto pa naj bi se plohe in nevihte začele tam nekje okrog 2. Potem malo poneha, pa potem proti večeru spet in potem enako v nedeljo.
1: To mi deli.
0: Ja.
2: Promet.
1: No, pa poglejmo zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnjem in predorom Pletovarje. Radar in kontrol ni, imamo pa še eno nesrečo, ki se je zgodila na črnuški obvoznici smer krožišče Tomačevo v križišču z Brnčičevo, kjer promet poteka le po enem prometnem pasu. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si
2: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro, spuce! Hej, čau, lepo zdrav, ekipa, moja zlata minutka do sedmih je Kaja in Matic sva s tabo. Hej,
0: jutro.
1: Čau, živ, jo.
0: Hej, čau, živ, lepo zdrav.
1: Zgodilo se bo nekaj prvič.
0: Ja?
1: Nekaj, kar se na anteni še ni. Povezanje z vami in pa musko.
0: Okej.
1: Okay. Nastep, Sanja, kva?
0: Po dveh se mi bo predvidevam.
1: Tako.

0: jutro, 6 minut čez 7. Svetovno prvenstvo se počasi končuje, ampak brez panike imamo mi tekmovanje, ki še kar traja in traja.
1: Hud hit hedna.
0: Vsak teden imamo eno tako mini tekmo, ampak mi smo tok tekmovalni, kada je finale svetovnega prvenstva. Kaja prot men, jaz prot Kaj. Kdo bo zmagal, pa določate vi. S kliki na našem Instagramu. No, tokrat so oboje poslala dva slovenska predstavnika.
2: Štajerca in Prekmurko. Oba super glasbenika, super človeka, pa tudi super zgledata oba.
0: Jaz sem predlagal gibanico, se pravi Prekmurko Niko Zorjan, ki naredila nekaj kulskega in zelo poslušljivega. Pardon.
3: Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me.
2: Nika je drugač pela back vokale pri temule mojemu predlogu tudi za Hud hit hedna. Žan Serči zna narediti poletni hit, ki ima malo tega latino vibe, malo ta šmeks. Dober komad, zelo

0: Želel bi si, da bi oba slišali na anteni.
1: Ja.
0: In veš kva? Zakva pa ne? Šefov ja. Mi so itak na dopustu, kva zdaj pa, kaj da lahko?
1: Žan je drugač zmago, ne? Ampak.
0: Ampak predvajali bomo pa oba, enega za drugim.
1: Prav, jaz se strinjam. To je pa prvič v zgodovini na anteni po ja. Mojem. Greva kamen, škarje, papir. Tistka zmaga, predvajamo prvega.
0: Ok.
1: Ok.
0: Kamen, škarje, papir.
1: Kamen, škarje, papir.
0: Jaz sem zmago, se pravi, Nika Zorjan in... Pardon.
1: Bravo. Pa ne bo, pa še moji.

0: Inside out. Ej, to je nekaj novega na anteni.
1: Ja.
0: Felix Sedin Kaskada.
1: Nekaj novega slišimo zelo malo takoj po temle.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal. Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: lahko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: You Turn Me. Tole je Antena, dobro jutro, 7:20, Matic in Kaja, sva tvoja družba. Ej, a se zavedamo, da je mali petek, kar pomeni, da si čist, ampak čist mečke nasloč do vikenda, ura je pa 27, to sem po mojem rekel, ne?
1: Najbrž si že povedal uro, ne poslušam se tako dobro. Ej, drugač pa jaz imam eno super idejo, kaj bomo predvsem punce lahko počele čez vikend. Tipi boste itak vsi z glavami v fuzbalu, tako da punce, to je idealen čas, da greste po nakupih, ker pa vse verjetnosti tipi ne bodo pozorni, bo tako lažje prikriti kakšen impulziven nakup. Pa še tretja sobota v mesecu je kar pomen sam ena.
2: Prihaja super sobota!
0: Pismo zdaj, ki razmišljam, kam je še tako hiter juli, ne? Kar tretja sobota v mesecu že.
1: Ja, in spet so hudi popusti v Supernovi Ljubljana Šiška. V Komi je do 50% popust, v Vesolju je 60% znižanje, v Kibubi pa več za more 25% off.
0: No, da bo uspešen šoping, ki ne boste preveč zapravili, vam pa tudi na Anteni zrihtamo darilno kartico Supernova v vrednosti 40 €, tako da pošel SMS. Super sobota na nič 41 300 300, ker bova dons, še enkrat ponavljam, dons nekoga poklicala in jo tudi podelila.
1: Ja, drugač, kar je fajn pri tej kartici je, da lahko koristiš v vseh Supernovah po Sloveniji, niti treba vsega naenkrat porabiti, pa če se ti kdaj mudi z darilom, ne, pa ne veš kaj dati, je darilna kartica super ideja. Lahko greš po njo fizično na infotočko ali pa narediš kar e-darilno kartico. Gor pa lahko naložiš od 10 do 300 € in ne boste verjeli, tudi jaz sem jo dobila za rojsten dan od friendov letos in komi čakam, da grem zapravljati.
0: Ja, mislim, super, ne? Kolikorkoli pač rabite, to si date gore in ta sobota je pravi dan za to, da izkoriste popuste. Pošljite SMS 041 300 300, super sobota in ja, danes na koga pokličeva in darilno kartico tudi podariva.
2: Super sobota je najboljši dan za nekaj.

0: Remember, David Guetta, Alesso in Madison Love, Never Going Home Tonight.
1: Vreme.
0: Vreme bo pa tudi, no ne tako lepo za vojnit čez vikend, ker bojo krevne plohe in nevihte.
2: Never
0: danes,
2: going out tonight.
0: Mogoče. Drugač, danes pa jutro pa ok. Jutro 32 stopinj, jasno, danes pa delno jasno. In že zdaj 21 stopinj v Ljubljani.
1: Promet.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Radar in kontrol nič, opaste kar kol pomembnega, ja, kar nič 80 105 2. Srečno.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Radio Antena.
2: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa, 27. ura, ej, poletje in folkrat hod na dopust v kemp, tu šotor.
0: Ja, ta live ni zame, sem probala, imam kar rada poslo, da nisem zrak na v blazini.
2: Na v pol ti ne bi bila za tabornikom, ne. No, pa za skautom, tudi ne.
0: Kaj pa je sploh razlika?
2: Zvemo po dveh, je pa razlika drugač, je pa.
0: Okej, okay, no, boš povedal.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Pozdrav, 3 minutke čez pol 8 je in
1: Hello.
0: Z vami sva midva, Kaja in Matic.
2: Vsem jaz.
0: Poletje je v polnem razcvetu in seveda na Instagramu že dežujejo summer vacay recapi, pa kam ste šli, pa kaj ste zanimivega počeli, pa med telimi recapi sem opazila tudi taborniške slike. Ali so skauti zdaj, se ne vem.
2: Ja, to drugače, veliko ljudi ne ve čist točne razlike.
0: Jaz sem vem, da eni so verni, eni pa ne, ne. Zdaj, kjeri so kjeri, pa ne vem, ti povej.
2: Točen, to je zanimalo tudi antenega neumega spraševalca, ampak ja, z vero povezani so skauti.
0: Aha.
2: Tako,
0: okay.
2: Taborniki pa niso povezani z vero.
0: A pa še kaj drugega razlika?
2: Verjetno te, ki so bi zdaj naštel kar neki, ampak glavna je ta, da eni so povezani z vero, eni pa čisto.
0: Eni molijo zvečer, eni pa žurajo, pa si kradijo zastave.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
4: Ja, skauti sodijo v neko crkveno...
2: Sekto.
4: Ne, sekto. Taborniki so pa otroci narave. Recimo, ne vem.
5: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sam na taborih, pa pač so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to.
2: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
6: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
2: Okej. Kdo?
6: I have no idea.
2: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
7: Skaut gre na kolena.
2: Kako to misliš?
7: Dobro veš.
2: Ne vem, kako to misliš. Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
7: Nisem imel nikoli tabornik.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
6: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa oni, ki nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spati v gost.
8: Tabornik zna zakuriti ogen, zna postaviti šotor.
2: Okej, to je res.
8: Zna preživeti.
2: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
8: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjeten rutko, eni pa ne.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
4: Ja, skauti zmolijo, preden grejo jaz, taborniki pa tako jejo.
3: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
9: Priprav se na anteni Summer Hit!

0: Dobro jutro, 7:43 je. Tole je Antena, tole je skor petek, tole je Žurka in tole je Čarni put. Tale komad sem pa jaz, ko sem 8 let nazaj prišel na radio, je takoj po audiciji, skupaj sem delal audicijo z Seškom, Luko Seškom.
1: A res?
0: In takoj, ko sem zaključila najin prvi ta pogovor z enim izmed naših šefov, ki je on vam prišel zapel točno ta komad.
1: A Luka?
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Vendar je vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gore.

0: Baby Rexa, Faithless in prihaja New Religion, zelo kmalo.
1: Tako je potem le.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Zdevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Meča iz stranke. Domič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Meča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 tisoč evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Kaj če zvoli?
0: Danes pa jutro bo vreme zdržalo. Danes bo sicer mečken oblačno čez dan, potem popovdne se bo spet zjasnilo. Jutro pričakujemo čist jasno vreme do 32 stopinj v Ljubljani. Sobota in nedelja, pa potem tudi ponedeljek, bo pa teh par dni mal krajevnih ploh in neviht, tudi mogoče se bo za kakšno stopinjo ohladilo. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, 21 stopinj v Ljubljani in enako v Škofji Loki, v Lesjakih je 20, pa v Kamniku tudi.
2: Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici pa na štajerski avtocesti proti Maribore. Med Dramljami in Predorom pleto obarje. Srečno, mirno in po predpisih.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
11: Kaja Kovačič in Matic Hercek.
1: Živjo!
0: Greva zjutraj lulat, tako kot gospod Birko. Alma ste vi kaj več časa, pa greste lahko tudi še kakat.
12: Ne, jaz sem zdaj si tle naštimal kavo.
0: Pa boste bolj šli.
12: In počas bom začel te vokalne vaje delati. O, la, la, li, o, Da bom potem lepo,
0: interpretiral
12: vse, kar sem pripravil.
1: O čem bomo danes?
12: Ja, o čem? Pač vroče, ne?
0: Aha, vročina.
12: Pa fuzbal. Vse drugega ni. Kaj će drugega biti?
1: Odlično. Oh. Spet malo fuzbala kaj, ha?
0: Jej, že dolgo nismo imeli, res.
12: Ja, pa si bo čist malo.
0: A čist malo?
12: Ja.
0: Dobro.

0: Dobro jutro!
1: Hello. Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
0: Dobro jutro, gospod Birko.
2: Evo mene,
0: ura je
2: 4 minutke
0: čez
2: 8. Ja, ej, ačka, fan mi je, naučil sem jih pol uro govoriti, pa to.
3: A to ste vi naučili?
2: Ja, seveda, včasih ni bilo nad z njimi, ne. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja sonca, največega če živečega hidranta in vedca, kako prežvreti vročino
3: gverilca.
2: Birko, ta to smest.
3: Dobar dan.
2: Jej! Takole, najprej dobili smo oba finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekak mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
3: Res je.
2: No, mislim, da je to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pač skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo prvošati, ker kljub vročini treba pač jeti ven. Kjerkrat.
3: Čas pa moraš kaj naresti.
2: Ja, zdaj pri mrazu je simpel, si pač bolj oblečen.
3: Ja.
2: Daš več. Pri vročini je pa se pa pač bolj sleč, ker se sleč pač ne moreš.
3: Ja, so in neke družbene norme, ne?
2: Ja, in ponovadi to sploh ne pomaga in pol seveda začnejo težiti meni, jaz sem pa Birko, kaj naresti.
3: In kaj?
2: Ja. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga pelete sabo.
3: Ah.
2: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
3: Kako pa z elektriko to rešimo?
2: Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnite in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz? Si pač nisi tehničen tip, ne? Seveda obstaja varianta, da imate premajhen hladilnik, ne?
3: Aha.
2: Ali pa, da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne?
3: Ja.
2: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov. Predlagam, da sabo vzamete banjo.
3: Banjo?
2: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
3: Kaj pa, če nimamo?
2: Če nimate banje, pa sabo vzemite tuš, je pa tle malo problema, ker rabite mehen daljšo cev za vodo, to bom matic vedel, ki je gasilc, ne? In tudi upozoril vas bom, da bodo na avtobusu ali po knjižnic čist malo težil, da ne uporabljati, ker bo vse mokr.
3: Bomo se potrudili, da se prav pol sam se zuni tuširamo.
2: Okay. To upam, da ste si zapisali, lahko mi tudi pošljete hvala na zasebca, bo dost, ker sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston džabe, ker res vroč pa rad pomagam. Ne?
3: Kolik lepo ste
2: pa
3: se to spomnili.
2: Pa ne pozabite na hidracijo, ne? Herc, imaš kaj mrzoga pod pultom?
0: A bomo zrihtal.
3: Jaz imam tle termoko z vodo, boste
0: ni to mislo. Ne,
2: tuširal se bo od zunaj.
3: Ja.

0: Taylor Swift na anteni, dobro jutro, 8 in pa 14 minut, kaj je notica tvoja družba,
1: malo
0: pa pride tudi Pitbull in Chris Brown.
1: Ti si hrveš, Matic, kaj je najbolj pomembno, če slučajno se kdaj znajdeš v postelji s kakšnim ali kakšno iz druge države.
0: Ja, da dobro zrihtaš, ker predstavlja svojo državo, a ne, mislim, da moraš, le pa moraš se pokazati.
1: Le se pa moraš res potruditi.
0: Pa magar da še prs zraven, sam da zrihtaš, kot se zagre.
1: Oh my god, Matic, dovolj, to pa je bilo preveč.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo baru. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Anten in Summer Heat!

0: jutro, dober dan, Kako Vačič in Matic Herceg so z vami. 20 minut je čez 8 na anteni in danes je četrtek, to pomeni, da je malo vikend in če slučajno niste na tekočem, tretja sobota v mesecu je.
1: Ja, in kaj to pomeni?
0: Ja, da so pa pustil super novi Ljubljana Šiška.
2: Prihaja super sobota.
0: Pred vsako tretjo soboto v mesecu pa nekomu podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov za šopingiranje v Supernovi in zdaj se v Šiški hudi popusti.
1: Ja, recimo za vse, ki se odpravljate na morje in bi si kakšno knjigo kupali v mladinski knjigi 3 za 2.
0: Ali pa če rabeš kakšen nov poletni outfit, S. Oliver Black Label ima 50% popust, klasičen S. Oliver 60, pa komu ima tudi 50%
1: popišanje. No, evo, da novte sam svojega ali pa denarja od vršega dragega, trošno
0: slučajno,
1: pa pošljate SMS super sobota na nič 4-1-300-300 in mogoče kmal pokličeva lih tebe.
0: Ja, pa sam povem, da z darilno kartico Supernova pri darilu res ne moreš svaliti, ker lahko z njo nakupuješ v vseh Supernovah po Sloveniji, gor pa lahko naložiš od 10 pa do 300 evrov, ki jih potem lahko zapravljaš postopoma.
1: Moram priznati, da je ta kartica že mene rešila pri kakšnem rojstvenem dnevu, ker ne veš čisto točno, kva človeku dati.
0: Ja.
1: A ni boljš, da na mest pač, da mu ti kupiš neki neuporaben, da dobi kartico, denar in si gre sam zbrati.
0: Definitivno boljš. Tako da pošle SMS super sobota na 041-300-300, kmalo nekoga pokličeva in nagradiva.
1: To mi dele.
3: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v Supernovi, Ljubljana, Šiška in Rudnik.

0: Rivers in Mad World prihaja na anteno.
1: Zelo malo tako je potem le.
2: Vreme.
1: Povej, Kaja.
0: Evo, segreva se. Danes se bo segrelo do nekje 28 stopin. V Ljubljani trenutno jih je 22, enako v Škofji Loki, majčkan bolj frišno pa na Jesenicah 19. Danes bo delno jasno, jutri pa čista šajba in tudi do 32 stopin. Soboto oziroma z vikendom se pa začnejo potem krajevne plohe in nevihte, ki se bojo povlekle pa pol še tam nekje v ponedeljek. Tu se tako da malo bo bolj deževno.
2: Promet. Na naših cestah pa vse BP brez problemov, tako da super in srečno še naprej.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Če te jutranja kava še ni zbudila.
2: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio Antena. Dobro jutro.
0: Imam dobro novico, a mene jutranja kava je zbudila, tako da evo.
2: To je dober, če pa še ste zaspani, pa nec za to, bomo pa zdaj mečkem premerili Ljubljano po dolgem počez, gor, dol, levo, desno,
0: kaj
2: desno, levo.
0: Kaj preštel.
2: Kaj preštel. Danes smo eno zanimivo vprašanje, ki je malo povezan tudi malo z morjem.
0: In v bistvu kar precej z morjem.
2: Ja.
0: Z izhodiščem za vse možne dopuste.
2: Au, takoj po dveh.

0: poletja ni brez morja, sonca, žurk, počitnic, dopustov in najbolj poletne akcije. Merimo Ljubljano! Kakšne razdalje od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
1: 650 km.
2: Jaz bi pa rekla 470.
0: 470. Pravilni odgovor pa je 506 km.
3: A je bila Sabina slučajno bližji?
1: Bližji.
3: Aaaa, Sabina! Nagrade so tvoje! Evo, sreče!
2: Evo,
0: odlično!
3: Sam čak malo Urbana, nisi poklicni šofer.
1: Ja, res je, samo kaj gledaj.
3: Trgače, evo, lej, malo sreče pa ti lahko rata. Vsak dan imamo novo vprašanje, vsak dan prštimo ne nagrade, ki jih lahko dobiš ti. Vse, kar moraš narediti, je, da na 041-300-300 pošleš SMS, merimo Ljubljano. Že sam s tem SMS-om greš pa v žreb za klimatsko napravo Daikin, in če te pokličeva in da probaš se rešil z odgovorom, ki je povezano z Ljubljano seveda, so pa tvoje tudi vse ostale nagrade.
0: Takole simpel gre to, sploh ne rabeš točnega odgovora, da lahko je samo boljši od sotekmovalca in dobiš vstopen za vodno mesto Atlantis, en hud paket izdelkov Perutnine Ptuj, kartico Aircash z naloženimi 20 evri. Aircash by the way uporablja že več kot 1,5 milijona uporabnikov po vsej Evropi, tako da je pač najbolj simpel način, kako plačaš na cestnine na Hrvaškem ali pa karto za trajekt, bus, parkirnino in tako naprej. No, evo, letos mi častimo ta strošek. Treba pa povedati, da tudi v Sloveniji je skozi več ljudi, ki uporabljajo Aircash.
3: Ja, top shit, včasih smo za SMS mogli plačevati, zdaj ti pa en SMS lahko prinese res lepe poletne nagrade. Malo zabave pa tudi nikoli ne škod. 041-300-300, merimo Ljubljano.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Arsin Venera, Jean Sercic, Ari, tole Antena.
1: Kam se je pa ta Konrad Sewell skril? Nač več ne slišimo o njem.
2: V klet je zaprt.
1: Ne, ampak nekaj časa je bil pa ful, tako on je iz tega YouTube-anja pa teh coverjev pa tako malo prišel bolj na sceno.
0: Ne vem, kje je, v zbilah vem, da ni, to ti dam zagotovilo.
1: Pismo v Ljubljani tudi ne, ampak prihaja pa na Anteno skupaj za Vičjem, evo.
3: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
4: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
5: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
4: Pokrovitelj najbolj kul cool poletne akcije je...
5: Perutnina Ptuj.
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: is falling down.
1: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
2: Začelo se poletje!
3: V dobri družbi.
4: Na Radiu Antena. Let me down,

0: On ima pa res zanimivo zgodbo za sabo. Mami je bila malo odvisnica od substanc in ga je pri 18 letih vrgla ven z bajte, tako da je bil nekaj časa brezdomc. Ampak on ni obupal nad svojimi sanjami in je sledil temu, kar je pač si želel postati, pevec in evo ga. Ena velika zvezda, Alex Warren.
1: Bravo.
0: Your Dream prihaja.
2: Spet na telefonu.
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varnim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2022, kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč ob tem onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, prek katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abasu, Iran pa je znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington še ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
1: Kaj je vreme?
0: Bo danes še zapržvet. Danes bo tako delno jasno, tako da mečkam se pooblači, temperature bojo pod 30, jutro bomo malo bolj švicali, bomo imeli kakšno stopinjo nad 30-ico. Soboto se pa potem začnejo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo vlekle čez cel vikend, tudi v ponedeljek. Kar se pa temperatur tiče, je pa 22 stopinj trenutno v Ljubljani, ampak pazi to, v Kamniku je 21, pa malo imajo dežja, tako da mečkam višje proti planetu. In nam zna biti že kakšna plohca, očitno tudi danes.
3: Promet. Promet poteka brez posebnosti, jer ni radar in kontrol, tako da srečno, mirno in po pameti naprej.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Če te jutranja kava še ni zbudila.
8: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
1: No, no, no. Hello, to sem Idva. Evo,
0: Hello.
1: Ker se bliže tretja sobota v mesecu, bomo na anteni še dodatno obdarovalno razpoloženi.
0: Ja, super, Nova Ljubljana, Šiška, ma hude popuste in kvalne, koga pokličeva in podeliva darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Tako da, če še nis, imaš še mečken časa, da poslaš SMS. Super sobota na nič 41 300 300.

0: in Houdini na anteni.
1: 4 minutke čez 9. ura, Maticen, kaj pa ti delava družbo na anteni? Že cel dan sam govoriva, da je pa čas, da tudi izpolniva najne obljube.
2: Prihaja super sobota!
0: Tretja sobota v mesecu bo zdaj čez dva dni in to pomeni, da bodo spet res velika znižanja v Supernovi Ljubljana Šiška in z nama je zdaj že Mija, Kaja, čas je, da poveš za popuste, tako naprej, tako da ti, Mija, pa izber, kam bi najprej ti šla.
1: Amo komo, ki ima 50% popust za kakšen nov outfit, pol imamo S. Oliver, ki ima 60% popust, ali pa, če se kaj odpravljaš na morje, pa če bi kaj brala, mladinska knjiga ima akcijo 3 za ceno 2. Kam greš najprej?
3: V mladinsko knjigo.
1: Res si bookworm?
3: Ja.
1: Nice. A se odpravljaš kaj na dopust?
3: Ja, grem septembra.
1: Top, pa si bo zelo nabereš kar neki knjig, pa boš dobila kar ene parih lahko za ston zraven.
3: Ja.
1: Oh, hudo, top. Ej, mava eno dobro obvestilo za te, Mija.
3: Reš.
1: No, evo, 40 evrov na darilni kartici je tvoji!
3: Najlepša hvala, najlepša hvala.
1: Z veseljem.
3: Se poslušamo dalje na antene.
1: Ja, obvezno, obvezno. Upam, da bova imela kakšno dobro playlisto zdaj.
0: Seveda, da bova imela dobro playlisto. Čestitke, Mija, antena pa nujno posluš tudi jutr, ker imamo tudi jutr za nekoga še eno darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Super sobota je najboljši dan.

0: Jaxel in ne vem, je Jon ali je John, to nisem prepričana, ampak Turn the Lights Off. Komad je pa vrhunski.
1: Komad je vrhunski, to je edina stvar, ki je pomembna.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: minut, dobro jutro,
1: jutro.
2: Vsi poznamo Klemna Klemna in tudi on Mir Ljubljana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pošle SMS in nagrade ti pripeljem.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
4: Ja, merimo Ljubljano.
1: Ja, čisto vsak dan se podelijo nagrade na anteni. Čisto vsak dan srečamo nekoga izmed vas, zakaj ne bi to danes bil ali pa bila ti. Verjem, da če dobiš nagrade, da je lažje gledati vse storije z dopustov. Kako do nagrad? Napišeš SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 in ko se slišmo, sledi vprašanje. Ki pa je, Matic, danes kakšno?
0: Kakšno je razdalje od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
5: 550 km.
6: Jaz bi pa rekla 470.
0: 470. Pravilni odgovor pa je 506 km.
1: A je bila Sabina slučajno bližji?
5: Bližji.
1: Sabina! Nagrade so tvoje!
0: Odlično.
1: Sam čak malo Urbana, nisti poklicni šofer.
5: Ja, res je, samo kaj te gledaj.
0: Kako dober. Ej, novo vprašanje sledi vsak dan, kar pomeni, da jutri sledi novo vprašanje. Vi se pa lahko prijavite že zdaj brez težav na nič 41-300-300. Napišete, merimo Ljubljano in tako je. Nagrade čakajo, mi bi jih pa ful radi podarili nekomu. Vem, rekli boste, pa se že vemo, kjere nagrade so, ampak vsem. Kaja, dobre stvari je večkrat kul slišati, kot da izvoli.
1: 20 evrov na kartici Aircash, da se bomo lahko do Hrvaške za ston propelal plačal cestnine, poletna brisača za na plažo, za naležalnik, piknik izdelki Perutnine Ptuj, vse to dobiš, plus kopat se greš v vodno mesto Atlantis. Ker pa paše sploh kaj bolj kot pa se vršt po letu v bazen, kot je vroče.
0: Nač ni božga.
1: Ej, tudi za otroke imajo super poskrbljen, imajo počitniško varstvo, plavalno šolo, Kids Club, kjer so usposobljeni animatorji in poskrbijo, da se imajo vaši malčki super, fino, uživajo, pa da se jim nič ne more narediti, tako da vsak dan hude nagrade zate. Pošle SMS?
0: Na nič 41-300-300 in greste pa še v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
1: Merimo Ljubljano, 041-300-300.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Poletje kliče. V vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis. Čuvaj me na radio.

0: Medtem, ki šejkate vaše ritke, že tukaj naslednji komad.
1: Ej, fun fact. Nimam zdaj ful neke navezave na ta komad za res, tako da bi se čustveno povezala z njim.
0: Kdo?
1: Ampak poslušaj, ko sem bila pa letos na morju, mi je pa prešinilo, da je to ful lep komad za poročni ples.
0: O, a že zbiraš?
1: Ja, seveda, da malo študiram. Ja, ko ima enega že zbranga, ki bi ful rad, da ga plešava na njega. Ampak pa sem nekaj, mogoče bi bilo pa to zmikseno s tem komadom, pa dober. Da, mogoče bo pa na ta komad, Kate.
0: A prv res, že ta komad ne je vem. Ful.
1: Ja, lep mi je, da reče je ful lep. Pa lepo besedilo ima.
0: The best, ja upam, da ti uspe tole zrihtati.
1: If the world ends, I wanna be next to you. To je pač tako, direkt za poroko.
0: Vrhunsko.
1: Ja, hvala.
0: Vreme. A bo vrhunsko tudi?
1: Pa bo, danes pa jutri bo še vrhunsko, ker bo sonce pa razmeroma toplo bo. Pa sicer soboto pa nedeljo ne bo zdaj take hude ohladitve, tam nekje do 24-25 se bo ohladilo, ampak bo pa plahe, dež bo, tako da lej. Zdaj pa trenutno že 23 v Ljubljani, 24 v Škofji Loki, pa na Jesenicah 22.
0: Promet. Radar škatli na južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center, smer Malance, če opaste še karkoli nič 80-105-2.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
0: Ja, to je res, ker če naj združeš po kilaži, imava ravno 100 kil.
1: Aha, še kakšno več najbrž.
0: Ej, poletje in folk hot na dopustu, kemp, tudi šotar.
1: Ej, ta life ni zame. Sem probala, ampak jaz imam kar rada postlo, ne sem zrak v blazini.
0: Divica, pol

0: Tole je Antena, dobro jutro, tole sem Mido Poletje v polnem razcvetu in seveda na Instagramu že dežujejo ti neke summer nasveti za ne vem kva vse.
1: Kakšni nasveti? Recap se temu reče.
0: Ma to je to, kar se
1: dan naprej. Ko objavijo ljudje slike z dopusta in pa scrollaš in je full eni stvari, kaj so počel. In pač velik zanimivih stvari se najde med telimi recapi. Jaz sem opazila tudi kakšne taborniške slike, dragače. Ali so scouti, se ne vem.
0: Ja, drugače to veliko ljudi ne ve, ne?
1: Ja, jaz sam vem, da so eni povezani neki s cerkvijo, da so verni, eni pa ne. Zdaj, kjeri so, kjeri pa ne vem.
0: To je zanimalo tudi antenega neumnega spraševalca, drugač pa skauti so povezani z vero, taborniki pa čisnač.
1: Dober.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti sodijo v neko cerkvino.
0: Sektor.
3: Ne, sektor. Taborniki so pa otroci narave, recimo. Ne vem.
4: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sami na taborih, pa pač so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
5: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
0: Okej. Kdo pa kdo?
5: I have no idea.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
6: Skaut gre na kolena.
0: Kako to misliš?
6: Dobro veš.
0: Ne vem, kako to misliš. Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
6: Nisem imel nikoli tabornik.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
5: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa oni, nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spati v gost.
7: Tabornik zna zakuriti ogen, zna postati šotor.
0: Okej, to je res.
7: Zna preživeti.
0: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
7: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjeten rutko, eni pa ne.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
8: Skauti zmolijo, preden grejo jesti, taborniki pa tako jejo.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
9: Antenin Summer Hit.

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsisu. Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom, neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz vojnih razmer.
2: Jaz sem oli. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme. Danes se bo delno razjasnilo, tudi tam, kjer trenutno še pada kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa pretežno jasno, v popodnevu in zvečer pa znova možne nevihte. Dnevne temperature ob vzhodnem vetru pa od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj.
0: Promet.
3: Pa zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno. Kjer po državi dežuje, prosim prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Radar pa v škatli čaka na ljubljanski južni obvoznici A1 v delovni zapori pri priključku Ljubljana center, smer Malence. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Previdno prosim, saj odbijač vozila ovira promet na vozišču Primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Prometna nesreča pa malenkost ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Domžale. Radarjev in kontrol pa niste opazili in sporočili, ko bo kakšna sprememba, si jo zaupajmo. Povejmo, najboljša prometna ekipa sodeluje na 080 22 55.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: največ prometnih prekrškov?
1: Dirko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Verjamemo, med častnimi že ne.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Prebijo in Staro Oselico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zaloški cesti. Občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze. Samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkelj s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogu pred avtomehanično delavnico.
14: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Vreme. V dopodnevu, kolikor ga je še ostalo, bodo krajevne padavine na vzhodu ponehale, v popodnevu pa se bo delno razjasnilo, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Primorskem do 34. Trenutno pa Hoče in Polzela 22, Slovenj Gradec 23, Brežice Maribor 24, Ljubljana 26, Izola 27, Črnomelj Nova Gorica 30 stopinj.
12: Promet.
15: Posledice prometne nesreče so umaknili na bivšo cestninsko postajo Lok na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, tam kmalu tudi več ne bo zastojev. Je pa vozni pas zaprt na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Imamo pa tudi zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah, kjer pa so posledice prometne nesreče že odstranili. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa aktiven v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji miri v obe smeri, na pomurski avtocesti A5 pri izvozu Murska Sobota smer Lendava in v Medvodah na klancu pri elektrarni proti Jeprci. Hvala za vsa prometna obveščanja na nič 80 22 55. Srečno pot.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Poletje.
1: 10 lušnih bejb v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti.
2: Ah, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni, če greste proti dopustu. Uživajte.

0: ceste, naredite si maksimalno lep čas. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slavinskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepani, v Slovenski Bistrici in Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah. Vseh zastojih, kot vemo, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju, v križišču pri Cetisu nastal je zastoj. Radar pa bel kedi v Dravogradu pri policijski postaji, siv kedi v Črenšovcih pri Sikli, na pomurski avtocesti A5 so pri izvozu Murska Sobota proti Lendavi in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okusi in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo baru. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Martino.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Napetosti v hormuški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog vložen v državni zbor.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, ko bo delno jasno vreme, predvsem v hribovitem koncu še možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, a naj bi se vreme do jutrišnjega petkovega jutra povsod umirilo. Znova dež, plohe in nevihte v petkovem popoldnevu in v noči na soboto. Temperature jutri prejšnjega dneva pa bodo še za kakšno stopinjo ali dve višje.
3: Promet.
6: Previdno pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Razdrto. Prometna nesreča razlog, pred zaporo je seveda nastal zastoj, obvoz je samo za osebna vozila na izvozu Senožeče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepa v Slovenski Bistrici in Lesce Bled, kjer stojite že v krožnem v Lescah. Prometna nesreča pa Željko pravi, da ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Topdomu. Radar pa te izmeri Črn Berlingo v Paki pri Velenju, na cesti Vržej do Kleževje so za mostom proti Murski Soboti, v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. Varno pot.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Od deset.

0: res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Previdno lepo prosim, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Razdrto, prometna nesreča. Pred zaporo je zastoj, obvoz samo za osebna vozila na izvoz Senožeče. Štajerska avtocesta prav tako gneča v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug. Na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno stojimo, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. V vseh zastojih, saj vem, da se ponavljam, pa vendarle naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zaprta je obalna cesta Lucija Portorož zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu. Zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča. Radra pa Črn Prlingo v Paki pri Velenju, na cesti Vržej do Kležev je za mostom čez reko Muro proti Murski Soboti, pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524. Koliko mostov

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave

0: Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: dobavitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, 6 je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za pregon korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
11: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme.
12: Naredite si prijetno četrtkovo popovdne. To popovdne bo delno jasno, ni izključena znova kakšna ploha. Jutri pa pretežno jasno vreme, v popodnevu in zvečer pa znova možne nevihte, lokalno krajevni nalivi. Še vedno bo vroče. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri bo še kakšna temperaturna stopinja več. Predvsem v južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Promet.
12: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa prehitevalni pas ostaja zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Nanos in priključkom Razdrto zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvoz samo za osebna vozila, če želite, je na izvoz Senožeče. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Zaprta je obalna cesta Lucija Portorož v Portorožu pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče in zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča razlog. Radar pa Beokedi v Dravogradu pri policijski postaji meri v obe smeri. Če bi še vi kaj dodali, spremenili, nič 80, 22, 55.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: lahko prosim en sonce izklop, kar pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo. Promet.
1: Hvala vam za čisto vse klice na nič 80 22 55. Sporočili ste, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Razdrto. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno ter proti Kopru med počivališčem Ravber Komanda in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja obalna cesta Lucija Portorož v Portorož pri centralni plaži v obe smeri prometna nesreča, zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča. In zadnji radar, Belkedi, čakate v Dravogradu pri policijski postaji, Miri pa v obe smeri. Hvala, torej, kot že rečeno, za vse klice, varno pot še naprej.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

odlični The Weeknd na anteni. 8 minut manjka do 2. Čau, le, musar sem tvoja. Četrtkova družba na anteni. Ej, še en dan, pa bo vikend. Če odštevaš brez skrbi, nisi edini. In da nama tole odštevanje majčken hitrej mineva, ti zdaj zavrtim nov paket 10 hitov vrsti.

0: Med njimi odlična Nicki Minaj, legendarno Starships. Mene tale komade vedno vrže nazaj na moje prve poletne zabave, ko sem bila res kar precej mlada in ko je bilo čist vseeno. Ali je bila sreda ali sobota, glavno, da je igral tale komad in da je bilo poletje. Po desetih pa malo razmigamo možgančke, Antenin neumni spraševalc prahaja.
1: Beri pove razliko med scouti pa taborniki.
2: Scout gre na kolena.
1: Kako to misliš?
2: Dobro veš.
1: Ne vem, kako to misliš. Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
2: Nisem imel nikoli tabornik.
0: No, čez dobre pol ur se razkrijemo, kaj je tista največja razlika in ja, kdo dejansko gre res na kolena. Najprej pa desetito vrsti na Anteni.
3: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
4: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
5: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
3: Ljubljanoslovje je drugač.
4: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
5: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrt finale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 30 stopinj, v Bohinju 28 in Celju 26. Je po noči zna predvsem na severozahodu nastati kakšna nevihta, tako da naj te kakšen oddaljen grom ne preseneti. Jutro bo pa večinoma sončno in vroče, popoldne ter zvečer pa se bodo predvsem na severu spet razvile kakšne krajevne nevihte. Temperature segajo vse do 35 stopinj, a vikend, sobota pa prihaja z nekaj osvežitve z dežjem in nevihtami, nedelja pa bo spet mešanca sonca in kakšne popodanske plohe.
5: Promet.
0: Gremo še en hiter skok na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje, na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo Vrhnike ter še na cesti Lesce Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa še kaj opaziš, pa dobrodošli na nič 80-105-2. Srečno in varno.
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
17: Popoldan na Radio Antena.
18: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
17: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, le, Musar, sem tvoja popodanska družba na anteni. Začenjamo nov paket desetih hitov vrsti. Prva pa Rej s komadom Where is my husband? In glede na to, da je zadnje dni v spredju svetovno prvenstvo v nogometu, se to vprašanje verjetno zadnje čase sprašuje kar precej žensk.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: jih znam ločiti, pa jih očitno niti ne znam tok. Ker skauti pa taborniki so na prvo žogo kar podobni, ne? Ampak tukaj je neka razlika in sicer bom jaz kar tako po domače povedala. Skauti zraven tega, da hodijo, pa pojejo, pa kuhajo, še molijo, taborniki pa pač tega ne delajo. Ampak oboji pa zihar znajo postaviti šator precej hitrejško jaz.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti sodijo v neko crkveno...
2: Sekto.
3: Ne, sekto. Taborniki so pa otroci narave, recimo. Ne vem.
2: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sam na taborih, pa so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to. Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
4: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
2: Okej. Kdo?
4: I have no idea.
2: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
5: Skaut gre na kolena.
2: Kako to misliš?
5: Dobro veš.
2: Ne vem, kako to misliš? Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
5: Nisem imel nikoli tabornik.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
4: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spat v gost.
6: Tabornik zna za kurt ogen, zna postaviti šotor.
2: Okej, to je res.
6: Zna preživeti.
2: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
6: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjetno rutko, eni pa ne.
2: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti zmolijo, preden grejo jaz, taborniki pa tako jejo.
1: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje, na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande, pa še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo Vrhnike, ter še na cesti Lesce Bled, o vseh zastojih pa prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar ste opazili in sicer v Črni vasi smer pod Peč. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: When the beat drops out na anteni, 6 minut manjka do 3, čau, lej, muzar, ti delam popodansko družbo, četrtek je, kar pomeni, da smo z eno nogo, pa skor da že v vikendu. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi ena in edina Jennifer Lopez in David Guetta s svežim komadom Save Me Tonight. Poleg njiju pa prihajajo še Bruno Mars, Ed Sheeran, Summer in še kup a druge odlične glasbe. Po 10 hitih pa bomo spet mal merili Ljubljano. In če te zdaj vprašam, a veš, koliko kilometrov je od Ljubljane do Splita? Če si bil letos že na morju, ti bo ta... Ne, če še nisi bil letos na morju, ti bo mogoče ta podatek prišel prav. Če pa si že bil, pa ugibaš, me pa zanima, koliko si bil mim. Odgovor in današnja nagrajenca razkrijem čez dobre pol urce, najprej pa 10 hitov v vrsti na anteni.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Spet na telefonu.
6: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
5: Pa ne spet igrce.
6: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
5: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
6: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka. Na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je napade razširila na sever Irana. Iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi. Kurjenje v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.
9: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, danes nam zaenkrat vreme še kar lepo služi. V Ljubljani imamo trenutno 30 stopinj, sonček tu pa tam še vedno mal posije skozi oblake. Če pa boš zvečer sedel na terasi, imej vsen en uček na nebu, predvsem na severozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutr nas čaka kar tak popoln poleten petek, sonce, vročina in temperature tudi do 35 stopinj. Sobota pa potem prinaša mal več oblakov, dež in nevihte. Nedelja pa bo nekoliko bolj umirjena, čeprav brez kakšne plohe najbrž ne bo šlo.
7: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande. Pa še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo Vrhnike, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Če pa vi še opazite kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov,
13: najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, le, Musar, sem tvoja družba. Začenjava nov paket desetih hitov vrsti. In prvo vrsti je Jax Jones in skupaj z Zoe West in Commander Never Be Lonely. Eden tistih poletnih pesmi, ki te hitro spravi boljšo voljo, pa ni važen, ali si na plaži, ali pa sam odštevaš do dopusta. Uživej.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Odličen, Shawn Mendes je bil tole. 10 hitov v vrsti se je odvrtel. Čau, le, Musar, ti delam družbo. Prejšnji vikend je bil v Splitu festival Ultra in jaz imam občutek, da je bila tam vsaj polovica mojega Instagrama in pol mojih kolegov. Ampak, a veš, kako je ponovati, ko ste študenti, odpravimo kam na dopust? Sploh kam, ki je kar dost vožne, se ne sprašuje, kje bomo spali ali pa kaj bomo jedli. Najprej se vpraša, kdo voz? Ter avto najmanj pokul, koliko nas gre, koliko bomo dali za benz, ker sorry, cene zdaj so šle pa v nebo.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Ja, in mislim, da je marsikdo tole, kar smo danes spraševali pri akciji Merimo Ljubljano, računu že v začetku julija.
2: Kakšna je razdalja od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
3: 650 km.
4: Jaz bi pa rekla 570.
2: Pravilni odgovor pa je 506 km.
0: A je bila Sabina slučajno bližji?
3: Bližji.
0: Sabina! Nagrade so tvoje! Ja, če bi že jutro rad ugibal tudi ti, je to čist preprosto. Pošlji SMS Merimo Ljubljano na 0413300. Vsak dan v anteninem zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobista isto vprašanje, poletni paket nagrad pa odnese tisti, ki je svojim odgovorom bližje pravemu. In letos je paket res tak poletno odober. Najprej te čaka kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer se lahko pošteno ohladiš, pol aircash kartica z naloženimi 200 evri in poletna brisača, zraven pa še piknik izdelki Perutnine Ptuj, pa lih aircash je super za takšne poti, kot je recimo Split. Če greš dol na morje, lahko z aplikacijo hitro napolniš, plačaš parkirnino ali pa kupiš trajektne vozovnice. In na koncu še najboljš, vsi, ki pošiljate pridno SMS-e, sodelujete tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela, kar je po takem poletju skoraj rešitev za vse študentske sobe, kjer je po noč topleje kot po dnev. Zato ne zabotavljate, hitro pošli SMS Merimo Ljubljano na 0413300.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande. Še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo.

0: Vrhnike, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, ter na cestah Razdrto Postojna, Celje Vojnik, LSC Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno pot vam želim.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
5: Ne,
4: to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
1: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Selena Gomez in Marshmello sta bila tole, le mu srti dilam pa v dansko družbo na anteni, čau. Počas se bliža konc svetovnega prvenstva v nogometu in naš Birko prav, da je zdaj pa zadnj čas, da se posvetimo naslednji veliki tekmi. Tekmi z vročino. Prav, da bi mogel po letu vsak sabo nositi ali prenosen hladilnik, če pa tega nimaš, pa kar banjo, ne? Kaj te vsaj ne bi čuden gledal pol.
1: Birko. Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Kole, najprej dobili smo oba finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekako mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko ja. Začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
0: Res je.
3: No, mislim, da to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pač skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo privoščiti, kaj kljub vročini treba pač jeti ven. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga peljete sabo.
0: Ah.
3: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
0: Kako pa z elektriko to rešimo?
3: Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnite in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz? Si pač nisi tehničen tip, ne? Seveda obstaja varianta, da imate premehen hladilnik, ne?
0: Aha.
3: Ali pa da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne?
0: Ja.
3: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov. Predlagam, da sabo vzamete banjo.
0: Banjo.
3: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
0: Okay.
3: To upam, da ste si zapisali, lahko mi ja. Tudi pošljete hvala na zasebca, bo dost, ko sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston džabe, ker res vroč pa rad pomagam.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Odličen Justin Timberlake na anteni, 5 minut manjka do 4, čau, Laj Musar, sem tvoja družba. Odštevamo do noga paketa 10 hitov v vrsti in omes komad, ki mislim, da nas vse vrže v tist, ta prav nočen feeling poletja. Legendarna Stereo Love, eden tistih komadov, ki te res v 3 sekundah teleportira nekam na morje. Poleg njih prihajajo še Alex Warren, Kelly Clarkson in še kup drugih hitov, ki jih enostavno mor slišati. Po 10 pa mal babjega debatiranja o športu. Ful se dogaja, kaj nas čaka danes in čez vikend. Vse ti povem tako, da bodo razumeli tudi tisti, ki so pri športu približen na istem, tako kot jaz. Lušten bo, tako da, stan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijajo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na više ležeča območja.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Vreme. Ja, če si imel danes občutek, da je vroče, imajo jutrišnji dan še večje ambicije. Temperature se bodo povzpele kar do 35 stopinj. Danes ponoči sicer lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutro popoldne in zvečer pa bodo nevihte spet obiskale predvsem severni del Slovenije. Sobota bo tudi precej sveža in mokra, nedelja pa bo prinesla nekaj več sonca in tudi nekaj popodanskih ploh.
5: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet v Lescah v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v obe smeri, pa še zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande. Še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani mimo Vrhnike in Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in še na cestah Razdrto, Postojna, Celje, Vojnik, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
10: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Največ hitov.
11: Najmanj govora. Radio Antena.
8: Čau, Leja, sem tvoja popodanska družba. Prvi v novem paketu 10 hitov je Alex Warren s komadom Favorite Dream. Tak komad, ki najbolj sede nekje proti večeru, ko sonce počas zahaja. Vročina malo popusti in imaš občutek, da poletje traja celo večnost. Alex Warren odpira naslednjih 10 hitov vrsti na anteni. Uživaj!

0: 10 boforov v vrsti.
1: A kakšnih boforov? Kaj piha? Majstral, jugo, košava, monsun, orkan, aj tajfun, aj navadan veter.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, le, muster, sem tvoja popodanska družba. Ej, jaz imam občutek, da v tale vikend Dalinc bolj utrujen, kot kar marsikdo od nas. V nedeljo nas čaka veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Naši mladi košarkari so danes ob 6:30 proti Turčiji borijo za polfinale evropskega prvenstva, pa tudi danes ob 7:30 bodo za polfinale igrali še naši rokometaši do 20 let. Nasprotnik jim bo stala Španija. Pa še Tadej Pogačar, v soboto in nedeljo ga na turu čakata dve gorski etapi in jaz priznam vsega tega, kar sem zdaj povedala, ne uspem spremljati in tudi, ko prižgem televizijo, ne razumem. Zato sem danes prosila enega prijatelja, ki je zagret športnik, ne mi vse skupaj razloži tako, da bomo tudi mi, ki ne spremljamo toliko športa, vedeli, zakaj se gre.
3: Lej, takole ti bom povedal. Za fuzbal navijaš za tiste, ki zmagujejo. Per košarki naše prepoznaš po modrih dresih, Pogačarje prepoznaš po rumeni majici, za vse ostalo se samo deraš pa navijaš, dejmo naši in boš zgledala, kukor da veš, kaj se dogaja.
2: No, jaz se bom pa držala pravila, da če me kdo vpraša za rezultat, bom najprej pogledala obraz človeka nasprot, ker če bo nasmejan, so očitno zmagali naši.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet v Lescah, v križišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji vse smeri, pa še vedno so zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter še na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, ter na cestah Razdrto Postojna Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. To je zaenkrat vse, če pa imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez veza.

0: To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

World Gone Wild. Čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. A veš, kako veš, da si študent? Ker ti v petek zvečer prijatelji napišejo, ja gre z nami na pijačo, ti pa najprej odpreš aplikacijo od študentskega servisa in pogledaš, kdaj imaš naslednji šiht, ne? Ampak ena dobra novica, študentsko delo je danes bolj plačano, kot kadarkoli prej. Minimalna urna postavka je prvič presegla 8 evrov bruto, kar pomeni skoraj 8 evrov neto na uro. Če delaš več, lahko na mesec zaslužiš že več kot 1000 evrov. In zanimivo, po statistiki, a večina študentov danes ne dela samo zato, da gre lahko pol na morje ali pa kakšen festival, veliko jih dela tudi zato, da si plačajo študij, kakšno najemnino, postanejo bolj samostojni. In jaz priznam, men je študentsko delo dalo predvsem eno zelo, zelo pomembno življenjsko lekcijo, da denar res ne raste na drevesu, ampak ne vem, no, moj račun je bolj jablana oktobra, ker če kaj najdeš gor, imaš res srečo.

0: Sloveniji.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: 6 minut kvanka do 5. Čau, le, v srti delam popodansko družbo na anteni. Še zadnja urca na enega druženja je pred nama in pred nama še en vrhunski paket 10 hitov vrsti. Med njimi tudi vrhunski komad More Than You Know. Po 10 pa me res nekaj zanima, ko greš na dopust za malo dlje časa, a si doma pripraviš sendviče in pa hladilno torbo, ali se zaneseš na dobro založene bencinske črpalke? Jaz bi rekla, da domači sendviči vedno zmagajo, sploh če sodeluješ v naši akciji Mirmo Ljubljano, ker potem imaš doma že kar lepo zalogo izdelkov Perutnine Ptuj za vse možne kombinacije sendvičev. O tem in o nagradni igri poklepetava čez dobre pol urce. Najprej pa 10 hitov vrsti na anteni.
1: Na Radio Antena vsako poletje merimo ljubezen.

0: lovimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh pika si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10 000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Še malo pa bo petek in tudi vreme očitno že komi čaka vikend. Trenutno imamo v Ljubljani prijetnih 29 stopinj, jutar bo sonca na pretek, vročina bo mrsikje presegla 30 stopinj in se povzpela do 35. Potem pa sobota bo malo pritisnjena na zavoro, več oblakov, več dežja in neki neviht. Nedelja, mečkan sončka, malo oblakov in pa mečkan ploh.
11: Promet.
14: Zastoji so na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim mimo Vrhnike in pa pred Brezovico. Ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Ravno kar se je zgodila tudi prometna nesreča, ki ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, kjer zastoj že sega na priključek Lesce. To je za enkrat vse, če pa imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni. Načni nič 80-105-2 srečno in varno.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
17: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Največ hitov, najmanj govora.
18: Radio Antena.
14: Čau, le, Musar, ti še vedno delam popodansko družbo na anteni. A prvi v novem paketu 10 hitov je komad A Magic Moment. In, dragi moji, če obstaja soundtrack za poletne večere vožno proti morju ali pa kakšen sončni zahod nekje na obali, je tole zelo, zelo blizu. Naj bo tudi tvoj današnji Magic Moment na anteni. Uživej.

0: Ma naenkrat postane najboljša stvar na svetu.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Zato se mi zdi, da so piknik izdelki Perutnine Ptuj, ki jih prejme vsak nagrajenc v naši akciji Merimo Ljubljano, res kukar naročeni za te poletne poti. V paketu te čaka nova polimediteran, k legendarnemu okusu doda še malo tistega mediteranskega pridiha. Če si bolj športen tip, so tukaj tudi slim in fit izdelki, če pa sam rad dobro ješ, kot jaz. Pa so tukaj tudi piki z kolobase, piščanče in poranje, ki jih dobiš v klasični sirni ali pa sir pečili različici. Kaj moraš narediti, da dobiš hud paket poleten paket, prijavce na 0400 300 300, mi te pokličemo in to bi izgledalo nekako takole.
2: Kakšna je razdalja od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
3: 650 km.
4: Jaz bi pa rekla 570.
2: Pravilni odgovor pa je 506 km.
0: A je bila Sabina slučajno bližji?
3: Bližji.
0: Poleg izdelku Perutnine Ptuj te čaka še kopanje v vodnem mestu Atlantis in Aircash kartica z naloženimi 200 evri plus poletna brisača, pa še pika na i. Vsi, ki med akcijo pošiljate pridno SMS-e, sodelujete tudi v zaključnem žrebanju za klimatsko napravo podjetja Daikin, podjetja Aira Bela, kjer je pot do Splita dolga, do dobre nagrade pa te loč sam en SMS, tako da se splača.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
1: Novo polimediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Senožečami in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, ter na cestah LSE Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno pot vam želim.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: prijatelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Antena. Novice.
9: Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče, zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, ker se ljudje kopajo.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme. Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
8: Promet.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico in še na cestah Lescebled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu, pokvarjen tovornjak pa promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Hrastniku pri TKI upravi, Kedimiri v Črenšovcih pri Sikli in še en radar v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot!
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj golov.

0: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Zrak nad asfaltom krmige ta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče!
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora. Despre.

0: Petje na anteni.
1: Skubeljakom, Počapovi pa s Flamingotom naš Marko.
2: Največ hitov! Najmanj govora. X on

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okusi in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Sveže na anteni.
9: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.
8: One Republic. Need your love.

0: I'm sexy and I know it.
1: Poletje! Končen lahko naknav, kol hodam.
2: Dej, prosim ne.
3: Poletje na Radio Antena.

0: najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo, Champion.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: se upravičujem.
1: Ma se mi je vpleta, ker sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Poslušaj, Anteni Summer Hit.